0: Jalan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: A Wrinkle in Time.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin